0: 皆さんこんにちは。8月13日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: ミステリー好きの血が騒ぐでしょう。
0: ミステリーマニアへ本能に꿈틀거리지。先生はミステリー小説はお好きですか？は
1: い、小学生の頃にシャーロック・ホームズとか、はい、あのアルセーヌ・ルパンとかがすごく好きで結構読んでましたね。
0: あ、なるほど。
1: はい、あの毎週ピアノをある先生のご自宅で習ってたんですけれども、はい、そこのリビングルームにアルセーヌ・ルパンでしたかね、その本が結構置いてあって、
0: シリーズがこう、
1: あ、まあ、何冊か置いてあったんですよね。、はい、でそれをなんか何気なく読んだらすごく面白くて、はい、なんかそれが確かきっかけだったような気がしますね。
0: アルセーヌ・ルパン、アルセン・リペン、또는뭐흔히우리가괴도루팡이라고하잖아요。그루팡을말하는데그시리즈어렸을때는참많이읽으면서그죠괴도루팡이랑그다음에또탐정과의뭐대결뭐이런것들도관심이많고했는데와타시와ですね推理小説ミステリー小説大好きで、特に東野圭吾の作品が好きなんですよ。はい、まあ映画化された作品も結構多いですよね。
1: そうですね。
0: 韓国でも結構ファンがいるんじゃないですかね。
1: 私の学生でも結構好きだっていう人が多いですね。
0: ああ、だとは思いますね。で今日のお話は、はい、ミステリー好きの血が騒ぐようなことがあるということです。じゃあ、ミステリーマニアへ本能を꿈틀거리게만드는것이과연무엇일까요。오늘의진검다리부터함께보시죠。
1: 謎解き、
0: 謎解き、すすけきぷり、
1: 朗報、
0: 朗報、낭보、즉반가운소식을말하고요。
1: めぐる、
0: めぐる、이거는돌아다니다、돌다。
1: 오토크다,
0: 오토크다하면이득이다, 이득이된다라고하는것은요저렴하다이런뜻을나타내기도합니다. 최근일본에서는요단서를따라수수께끼를풀어가면서여러장소를돌아다니는체험형이벤트가인기를끌고있는데요. 게임과여행을동시에즐길수있어서젊은층사이에서큰호응을얻고있다고합니다. 今日の会話よく聞いてください。
2: ねえ確かドユンってミステリーとか好きだったよね。
3: うん、推理小説読んだり謎解きゲームとかするのは結構好きだよ。
2: そんなドユンに朗報です。駅を巡りながら謎を解いていくイベント一緒に行かない？
3: 何それ、楽しそう。でもそういうイベントって結構高いんじゃない？
2: 駅に謎解きがあるから乗車券代はかかるけど1日フリーパスを買えばお得みたいだよ。
3: それは絶対行ってみたい。
2: ミステリー好きの血が騒ぐでしょ。8月末までやってるみたいだから平日に行こうよ。
3: いいね、思いっきり遊び尽くそう。
1: 42ページ言葉の温度。血が騒ぐ、
0: 血が騒ぐ、이거는피가끓다즉좋아하는분야또는취미등을접했을때무엇이흥분되거나열정이솟아올라서뭐가만히있을수없는상태。본능적또는감정적으로기분이고조되는것을지가사와구라고합니다。가슴이설레다、본능이자극되다、피가끓다、지가사와구。
1: なんか祭りって聞くと지가사와군だよね。
0: 왠지이祭り、축제라고하면은血が騒ぐんだよね。まあ、かすみそれ。
1: え、それって江戸っ子だから？
0: うん？그거혹시江戸っ子、東京토박이라서그런거야？先生、江戸っ子の気質といえばどうですかね？情が熱いとか。情
1: に熱いとか、そうですよね。はい。
0: または正義感が強い。정의감이또강하다고하고요。작은일에별로신경을안쓰고또멋쟁이들도많다뭐그런기질들이있다고합니다。근데이성질은좀급하대요。그런데굉장히정도많고그렇다고하는데그래서애도っ子、애도토박이、그러니까애도이것이지금의도쿄토박이로서쓰이고있습니다。
1: 何々尽くす、
0: 尽くす、이거는다하다란뜻입니다。동사마스가붙는꼴에尽くす를접속하면은요남김없이완전히뭐뭐하다、전부뭐뭐하다이런뜻을나타냅니다。
1: 解散コンサート、会場が人、人、人だったよね。
0: 解散コンサート、해산 또는 해체. 그래서 해체 콘서트 말이야. 가이조가 슈토다 때문에 공연장이 그야말로 사람, 즉 인산인해였잖아.
1: 가이조だけじゃなくて 가이조 주변도 팬데 埋め尽くされてたよ.
0: 공연장은 물론이고 가이조 주변, 공연장 주변까지 팬들로 埋め尽くされてたよ. 埋める, 메우다, 埋め尽くされる, 뭐 가득 메워져 있었어. 자, 요즘 그 BTS의 월드 투어가 있었잖아요. 그랬는데 これ も 結構 話題 になってますよね. 가이조 주변 뭐 埋め尽くされていた ということです. 자, 이렇게 尽くす라고 하면요, 완전히 뭐뭐하다, 전부 뭐뭐하다, 동사 마스가 붙는 꼴에 접속을 합니다. 대화문 함께 보시죠.
1: 네, 確か 도윤 때 미스테리とか 好きだったよね.
0: 있잖아, 確か 이거는 내가 알기로는 분명, 내 기억에는 이런 뜻을 나타내거든요. 그래서 내 기억에는 도윤이 미스테리とか 好きだったよね. 미스테리 같은 걸 좋아했던 것 같은데, 맞지?
1: 推理小説読んだり謎解きゲームとかするのは結構好きだよ.
0: 推理小説,

0: 44ページ今日の漢字。
1: 자오늘의한자는풀해해부
0: 가이보今は学校でカエルなどの動物を利用した解剖実習は禁止になってますよね。
1: 요즘은학교에서カエルなどの動物を利用した개구리등의동물을이용한解剖実習해부실습은禁止になってますよね。금지되어있지요。先生は昔これやりました？
0: あ、やったような気がしますね。
1: ですよね。はい、私は昔これカエル、フナ。
0: あ、
1: 船とかの解剖実習やった覚えがあります。船はまあ、붕어있죠。もういろんなことを해부를하면서안을좀들여다본것같은데、最近はこれ全部ダメになってしまいましたよね。禁止となっています。해열제라고할때는요。
0: 解熱剤。
1: 解熱剤。이때는요、이해를ゲ라고읽어줍니다。もうゲ로읽기는얘가그리많지는않지만、그래도解熱剤。
0: 風邪薬。解熱剤、胃腸薬は常備薬として持ち歩いています。
1: 風邪薬、감기薬、解熱剤、해열제、胃腸薬、위장薬은常備薬として持ち歩いています。常備薬、상비薬으로持ち歩く。이거는가지고다니다、들고다니다。항상가지고다닙니다。문제를풀다라고할때는
0: 解く。最後の問題は複雑すぎて解けませんでした。
1: 最後の問題、마지막문제는複雑すぎて解けませんでした。너무복잡해서풀지못했어요。자、解く라고하면은문제를풀다。그래서본문에나온나서解き하면은수수께끼풀기이런뜻으로쓰인겁니다。